aduna kan ci jeexal tay soxla mu soxla su jeex rek kenen ju taxaw dina day bekk bu ñew de sa bari na bu mu nekk tek nit tek mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxone digeenté la nit mo dina day bekk bu ñew de dina day bekk bu ñew de sa bari na bu mu nekk tek nit tek mu ngi amone ay soxla yo xamne mo doxone digeenté la nit mo doxone digeenté la